0: kutenda kenya flavor. Fungo fungo kamba kama seso. Basho shoka pange keso. Kuburuka kama kutenda kenya flavor. Fungo fungo kamba kama seso. Basho shoka pange keso.
1: Black Cat, the Garden Killer.